Хо-хо-хо-хо-хо, із кіші не йшов. Чи б йшов, би я зготово віду. Упрашайте петелінчка. Та же весь час стої на ограї і нема розгляд на усе страни знабити, бо онка й видав. Жи собі лі при петелінчку.